0: taki no heo nei, nā ka ngātia wā rātou kamupene.
1: Nā reira, kua puta tō mua ke e tahi o ngā āhuatanga o te tahua pūtea mo te tau 2026 arā. Kua kīke mai te kāwanatanga e iwa mano tūranga mahi roto i te rā ngai tūmatanui ka poroa e rātou. Ka whakaoreore hia hoki e rātou. Te rā ngai whare papori kia tahuri ake tātou kia te anau tuiono o ngā kākāriki e kōrero ana mo te tahua pūtea a te kāwanatanga ka pānui tia mai ka whakapuakihia mai. Apopo.
2: Wow, kia mātai nā kākariki, me whakariti nā kaupapahere, kia āhai te katoa ki noho ki roti nā whare mahana, kia āhai te katoa ki te ki o rātenei pukoro, kia whāngai o rātenei whānau. Tēnei kāwanatanga kārei paku pera, kei te whainoi ho o rātenei hoa whairawa, kei te whainoi ho o rātenei hoa ki roti nā kamupene, tērā anō te raru. Tēnā te taki, kore take noi o tēnei kaupapahere i puta mai te kāwanatanga mō nā āhuatanga uenei nā whare. Ko te me kē, me kaha tāta ki tāroa kia tātou anō. Kei te maharahara ki o tātenei whānei, i te me kei te moio tātai ki roti nā tatauranga, ko tātenei whānei Māori kei raro e Botswana. Nari ki tēnei kāwanatanga e puti tonu ana.
1: Kua roa Ngāti Hinemihi o Rotorua e rautaki ana i te whakatūtanga o tētahi whare Hinemihi hou, hei whakakapi ake i te whare tupuna o Hinemihi, kei roto o Ingarangi e tūwana i tēnei wānei. Ko te whakaaro ia kia whakawhiti i te whare hou, mo te whare tawhito, kia hoki mai ai te whare tawhito ki te kāinga. He whare nui a Hinemihi, te whare tupuna e kōrero hia nei, kāori i oro tātia i te wā o te pahūtanga o te maunga o Tarawera, ko tahi rau whātekau tau ki muri nei, me rawa ke kaharia ki Ingarangi, a kei reira tonu e tūana. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā ringa whāo i te Hinemihi hou hei tuku atu ki Ingarangi, kia tā wharau mohi.
3: Kāre anō au kia tai atu ki tērā o mātou whare tō mātou tupuna, nō reira he maringa nui kia noho hei kaiwhakairo mo te whare hou, me te hokinga mai e a hei ana māua te āta wete wete i nā āhuatanga i kite ai e wero me anaha i a rātou e whakairo ana i te rāwhare me nā āhuatanga i a rātou, nā pūkenga te wā i a rātou.
1: Ina ngeto ko ngā hā kene kina o te wā kia piri tonu mai kia wātea. Mai anora e te iwi a tokorua ngā tino whetū rongonui o te whutupōro me te riki. E kore e tākaro mo te wā roa tuatahi ko Will Jordan haika o te kapa ōpango. I raru i āia tōna ate ate i roto i te tākaro a ngā whatu moana ki ngā rangatira i tērā wiki. He ai ki ngā kōrero nā te wharanga o tōna ate ate ka noho tāpui i te whutupōro mo te whā ki te ono wiki. Whakawhiti atu ki te kapatama toa me Roger Tuivasa-Sheck kua mana te whakapai i whati i aia ngā iohere katoa i roto i tana turipona nō reira e iwa marama kia haumanu ake ia i tērā wharanga kino ki tōna turi. Hoi nō rei tīwi, koe ranga hā, kini kina, kia ora tātou.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Tukuna kia rere.
6: Wādea.

Tō tātou reo irirangi, wātea, ono rau mātoru te iarere, hāpaingia.

0: Haumarua ki te Haumarua e hoa. Hau kere kere tia ko tātou kapa a te Warriors ki te Broncos. E ki, kua ki atu te tai whangara ki te marea, ki te tini ngero ngero o ngā kaitautoko o te Aptawaz, ne?
1: Rangona
0: mai e tātou, te whakatangitangi o tērā waiata, Aptawaz, auare ake e hoa, heihia rā ngā kaitautoko o te team of Broncos. Ko tērā tā rātou taiwhanga, ko te hoki ai ngā mahara i te rātou, i te wā i tākoro te Warriors ki te Penrith Panthers, i toā ke rātou, i te rātou, i te Magic Brown, i tēnei tau, ko toā ke rātou, i te kapa nui o te Broncos.
2: Ki te whitu pōro, ki te hakatatai Super Rugby, e kite ana tātou i te kapa o Pōneke noho tuatahi ana ki te tipu. Whai muri mai ko ngā rangatira o Waikato, ā i te tūranga tuatoru, ko te kapa kahurangi o tā Maki Makaurau. I te whakatatai i ngā wiki kua taha tūnei i hau kerekeretia te kapa kahurangi i te kapa hauā whiowhio. Anei ā rangataua pai.
0: Te nui ngō te tangata e noho mai ana ki Aotearoa, kāre he te whaiwā ki te mātaki, te whutu kōro nā te whakaeketanga o tēnei kēmu o te riki. Engari, o te whutu kōro ngai o i tēnei wā, ko ki te hai tō tātou kapa o tā Maki Makaurau, kua hinga atu, kua haukerekere ti atu, te hauā whiowhio o Pōneke. Kā nui te pai o tēnei team o te Hurricanes. Kāre e kore, ko Ruben Love.
2: Ka tia ke rā e hoa mā koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei akuringa mō tēnei wā. Mō te whānuitanga o ngā kōrero, kua wharekihia. Tēnā tikina ke te taupā ngā whare kōrero, haere rānei ki te pai tukutuku te hiku ira NZ. Kia hakairi ake aku kōrero i konei e tātou mā ko Daphne Pupata tēnei mō te reo irirangi o te hiku o te ika me ngā iringa kōrero.
3: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināenei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: Te reo irirangi o te hiku a teika, e whakapāhoi ngā kaupapa Māori, ngā maru kōrero, ngā kapahaka, me ngā hui ngā tāngata Māori. Te reo irirangi o te hiku a teika, tō reo irirangi Māori.
1: Ngā iringa kōrero, o te hiku o te hika.
0: Kei aku rauranga tira o muri whenua, nau mai hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko Daphne Popata ahau e haere ake nei ko ngā iringa kōrero o te wā. Kwa haka whiwhia e Abigail McClatchy o te rārua i tōna tohu kairangi mō ngā mahi rangahau. E ai ki ōna kōrero i kōkiri ōna mahi te tau rua mano ngā huru mārima, nā wai nā wai i tēnei tau kwa haka whiwhia i ōna tohu e a tarangahau i tēnei mea te mahi rangatira. Anei ōna kōrero.
2: I te tau 1995, i noho au ki te tahi wānanga reo Rūmaki, i rongo ahau te kupu mahi rangatira, ka whakaro au, kia tēnei, ka pā mai te hihiri, te hihikorana i roto i ahau, me ngā pātai, kia tēnei mea te mahi rangatira, kia te tino pūtaki o tēnei mea. Nā wai e mahi te mahi rangatira, e rā momo pātai e puta atu ki tōku hiningaro.
0: Abigail McClatchy. Hei whakatairanga i te marama puoro Māori kua para e Mohi Allen i tētahi ara hou, nā e tautau ana ia i roto i te A Waiata R&B. No te wiki tonu nei e rua ngā Waiata kua puta i ngāringa a Mohi Allen. E hono mai ia ki te kōrero e pā ana ki tēnei ara hou.
3: Mō tēnei Waiata, mō tēnei kōpā hou, mō tēnei project hou, e hono tonu ana ki ngā Waiata kua rewa hia i ngā tau kua pahure, engari ko te mea ke he ata tuitui i ngā taira, i ngā oro pai ki a hau. I think kua rima tau te a hau e mahi ana i ene mahi e kai Waiata takitahi, no reira i roto i ene tau ka tūhono atu ki ngā oro o te ao, ki ngā taira o te ao.
0: Mohi Allen. Ki ngā kaupapa hā kinakina o te wiki, e haruru ana te whenua whai muri mai te tukinga o te kapa hoiho o Piripane i ngā rangi hakata kwa taha atu nei. Ko ia i tukia ki te kapa o ngā tamatoa ki te takiwa o te 30 piro terere kētanga, whā te kaumārua ki te kaumārua te tatauranga hakamutunga. Ahakoa e pupuri tonu ana te kapa o ngā tamatoa i te tūranga tuarua, he pakanga kei te haere a te 31, i a rātou e pakanga ana ki te kapa kei te tūranga tuatahi o tira, Penrith Panthers. Anei ngā kōrero a piraranga taua pai.
4: Pā te kaumārua ki te kaumārua e hoa. Hau kerekere tia ko tātou kapa a te Warriors ki te Broncos. E ki, kua ki atu. Te tai whangara ki te marea, ki te tini ngero ngero o ngā kaitautoko o te Aptawās, ne?
5: Tangona
4: mai e tātou, te whakatangitangi o tērā Waiata, ku Aptawās, auare ake e hoa, heihia rā ngā kaitautoko o te Team of Broncos. Ko tērā tā rātou tai whanga, ko te

0: Arikihia, tēnā tikina ke te taupānga whare kōrero, haere rānei ki te pai tukutuku te hiku ira NZ. Kia haka iri ake aku kōrero I konei e tātou mā ko Daphne Popata tēnei mo te reo irirangi o te hiku o te ika me ngā iringa kōrero.
1: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho I a tātou rāragi mahi o I a rā, nē rā. Nā reira, ko poka tika mai mātou ki roto I tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, inaia nei tonu. Me whakarite tātou I ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tō kai whakarato hauora.

0: Ai, kia ora e tātou, mānau mai, hoki mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirengi o te hiko o te ika. I tēnei haora o te kuaka mārangaranga, ko te kai korero e whaia ke nei, ko Makaira Berry me tēnei o ngā waiata hou, Hawaii ki hou. Nō reira me tarihake ake tātou ki aia, tēnā koe Makaira.
1: Tēnā koe, Joel, tēnā koutou e te hiku.
0: Ai, mihia, te kia koe he whai wāhi mai kia haora kia tātou katoa ngā whanaunga no te muni whenua no te hiko o te ika. Oh, hoi no mō ngā taringa tauhau kia koe, tēnā haka marama mai, kō wai koe no hi a koe.
1: Kia ora e te whānau, koutou e whakarongo mai nei, ko Makaira Berry taku ingoa, he uri ahau no Ngāti Porou, ngai tūhoi i takeke mai au i te uru o Tāmaki, te marae Hoani Waititi, he raukura no te aho matua, he pinono ki ngā mahi puoro, ko hau tēnei.
0: Rauere watu kia runga atu ki wera o ngā koro. Kia marama pū ngā taringa no te kāinga nei. Ko wai tēnei o ngā reo e rere haere ki rungi i te reo irirangi o te hiko o te ika. Nō reira, ko te upoko kōrero kia tāu i tēnei wā. Tēnei waiata hau, Hawaii ki hau, nā koutou. Me wētahi o ngā rangatahi no te waipa reira. Nō reira, i ahu mai te whakaro ihia mō tēnei waiata Hawaii ki hau.
1: O, i hara mai ētahi o ngā kaimahi o Waipareira ki au me te kōrero mai mō tētahi kaupapa e whakahia mōnei i ngā rangatahi o te uru o Tāmaki ki ngā moemoea me ngā wawata katoa e wawata tianai rātou. Nā, i whakaro ake Waipareira ko tētahi waiata pea hei kauaka mō te kawenga ake o wera moemoea me aua wawata rā. Nā reira, koeira te ahunga mai o te whakaro. Kamatu i Waimari e ahau ki te mahi tahi ki te tauaku tinohoa i a Mahani Maiawa. He uri no koutou o te taitoke rau o tira he uri anō no. Paupō, me te āta wetewete, me te āta whirawhira i ngā kaupapa matua o te waiata nei. Nā, kahua mai ko Hawaii ki hau, tā koutou e rongo nei e ki tēnei. Inaia nei.
0: I tēnei marama, ko te marama pūra o te aroa nei, tēnei wiki, ko te marama mō te hunga rangatahi, te taiohi nei. Nō reira, pēhia rā te mahi tahi me we nei o ngā rangatahi mai te whānua Waipareira.
1: I rawe ki au te mahi tahi ki ngā rangatahi. E nei rangatahi kua taumaha i roto i ngā tau, ne? Ngā rangatahi i piri mai ki a mātou mō te kaupapa nei. Kua taumaha i roto i wā rātou kāinga, kua pokea e ngā pierenuku o te wā. Nā reira, i tino ki te ahau i te ora o tō rātou piri mai ki tēnei kaupapa o tira ki tēnei waiata. Me te mana ko nui, ka kawea ake e rātou e nei rongo pai, e nei rongo reka, haere ake nei. Kāre au i te pirangi kia kotahi noiho te wā e rongo nei rātou i te hari me te koa. Engari kia tiki nā ake tēnei seako, hei kura mō ō rātou ngākau, hei kura hoki mō te ngākau o ō rātou uri me ō rātou mokopuna. I rawe, i tino tino rawe te mahitahi kia rātou.
0: Kaore kore, kite ana e koe i te auahatanga me te whanaketanga ki Wainganui a rātou, ara ki Wainganui a koutou katoa i wene o ngā mahi kia tutuki pai tēnei waiata Hawaii ki hou. Nō reira, he waiata reo rua tēnei, tēnā koro mai mo te hirihiratanga, kia reo rua tēnei o ngā waiata?
1: Te hunga e mōhio ana ki au e mōhio ana, ko te reo Māori taku reo tuatahi. Kamatu, kā reau e i te kaha tito i ngā waiata reo Pākehā reo rua rānei. Nā reira, tuatahi ake, he wheako ahua hoi tēnei ki au. Engari, no roto mai i te tuhinga o te waiata ka kite ahau i te hirahira. He kamutu he mea whakamahara hoki ki au. He maha ngā whānau Māori o tira te hunga e ngākau whakapono ana ki te reo ki ngā tikanga e aku tonu ana. Nā reira, koeira te hirahira, ka whai pānga ngā kupu reo Māori, reo Pākehā, ki te ngākau o tēnā o tēnā, ahakoa kōwai, ahakoa nōhea, ahakoa te tū aoma, e haere nei koe i te ara o te reo Māori, o te ahurea Māori. Koeira te tino hirahiratanga o te waiata reo rua ki au nei.
0: E hea ngā whānau, e hakarongo ki ngā waiata, waiata tia ngā waiata, e hea ngā tau, engari kore rātou, tino marama ki wero o ngā kupu, a tōna wā, ka puta mai wena o ngā māramatanga ki a rātou. Nō reira, pairu atu ki a rongo ki wene o ngā waiata reo rua. Nohoi no, hiaha te whainga nui, te manako nui mō ngā rangatahi, mō ngā whānau katoa e are taringa mai ki tēnei waiata kia mau. Hiaha ngā mea hakahiri reo tēnei o ngā waiata.
1: ki au nei ko te ngako o, te, o tēnei waiata o tira, o te kaupapa o tēnei waiata. Ko te panoni pea i te āhua whakaro ki te noho Māori a te Māori. E nā te kāwanatanga, nā te Pākehā, nā te manene tonu, e nei āhuatanga taumaha i aupehi ki runga i a tātou. Nā reira, ko tāku he tiki ake i te ngako o te kōrero, e tino tau ai ki te ngākau, ki te hinengaro me te whatu manawa o ngā whānau. Kau ai te uru o tāmaki anake, engari, i te ao whānui, kau ai te motu anake. Nā reira, e ora ai tātou te iwi Māori. Nā reira hoki e pūrangi aho ai te māramatanga ki o tātou rangatahi me te whakamana pea i te kōrero e mea ana ki te wātea te hinengaro, me te kaharere o te wairua katāianga mea katoa, tērā kōrero a koro ngāpō. Ai, koera, he mea whakahiamo, engari koera taku tino wawata, kia kawea atu ngā kaupapa matua me te ngako o enei o tēnei waiata, ki ngā kāinga maha, ki ngā hapuri maha, hei oranga mo te iwi Māori whānui.
0: Ui, tēnei wai, kite ana i tero ngā hakatatai arohe o Tāmiki Makaere, e puta nei tero ngā tino rangatiro o te kapahaka matua ngāpō. Rawe rau te kia runga ki wero o ngā kōrere ora tonu ana ia i roto i wero o ngā whakaaro hoki. Hoi no, tēnā koro mai mo te hakariwatanga o tēnei o ngā waiata hoai ki hou.
1: Well, i hui mātou, te tahi tiraiti i te uru o Tāmaki, e rua e toru wiki pēr ki muri ki te whakarongo me te mātaki i te waiata mo te wātuatahi pono i tino rewa taku ngā kau i heke aro i mata. He mea whakamahara ki au, you know, ko au tētahi o te toko i te Waimarie. Waimarie ki taku ahurea Māori, i Hoani Waititi, Waimarie ki taku reo, Waimarie ki aku tikanga. Nā i a mātou kā hui, i au ka te tiro ki ngā rangatahi, ki ngā whānau maha i tai atu, ka kite ahau i te whakapono, i roto i ngā whatu, i roto tonu i ngā mene mene o te iwi i noho atu rā. Nā reira, koeira te whakarewatanga iti nei, hoi anō, hei ākuni, puta whānui atu ai, te waiata o Hawaiki Hou ki ngā paipapuri, kua puta kē mā tētahi paupanga iti nei, engari ai. Tāri atu ai, hoama, ka tai atu te waiata nei ki roto ki wā koutou kāinga, hei whakarongohanga, hei mātakitanga, mā koutou katoa.
0: Mihi anō ki a koe whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoa o te muri whenua o te whāwhā nōta me ki te kōrero e pāna ki tēnei waiata me o koutou mahi tahi me ngā rangatahi o Waipareira ki a tatuki pai i wēne o ngā mahi ki a angi tū wēne o ngā mahi hoki tāku ki a koe i tēnei wā makaira ki a matāra ki ora.
1: Tēnā koe o te rā tēnā koutou muri whenua te heku tātahi rā te iwi hirahira tēnā koutou katoa.
0: Hoi noe tātou, mā mihi atu ki a Makaira Berry me tēne o ngā waiata Hawaii ki hou. Me o rātou mahi me ngā rangatahi no te whānau o Waipareira ki a Oti Pai. Wene o ngā wawatanga moimoia ki roto i ngā kupu, ki roto i te hakahua o tēne o ngā waiata Hawaii ki hou. No reira whai atu i tēnei, hei te 22 o mei, ka hakarewa whānui tēne o ngā waiata ki ngā tua papā katoa. No reira hakarongo tonu mai, ki tō tātou. Tau reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tukau mawhitu, ira tahi te iarere.

0: Kia hono tika ai ko te aho ka herea ki kona i tēnā iarere o te hiku.
1: Tēnā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o te ika. Ai, ki rongi te wāia kōrero ko Peter Lucas Jones, kai hakahaere matu o te reo irirangi o te hiku o te ika ki te kōrero e pāna ki ngā take o te wā, ko te hakaruru hau, te taumata ki runga i te upurangi, ngā kaupapa marae, me tēnei kaupapa TED Talk, nō reira me tariha ke tātou ki aia. Tēnā koe, Peter Lucas.
2: Tēnā koe, Joel. O tira e mihi anga hau kia koutou katoa e hakarongo mai nā. Ki tā tātou reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiko o te ika.
1: Ai, mihi anō ki a koe, whai wāhi mai ki a hora ki a tātou katoe are taringa mai nei tēnei wae, Peter Lucas. Me tīmata tāua ki tēnei kaupapa TED Talk, tēnā hakamarama mai te kaupapa rā?
2: No te rāhoro e ko taha atu nei, ka tū atu ahau ki te ātā, mira hei kai kōrero mo te kaupapa e karangatia nei ko te TED Talk. Hamutu ko tō rātou sing, tētahi mea e kia nei ko te threshold. Ina titiro ahau ki tēnā kupu, ina whakaro ahau ki tērā kupu. He ahua rite ki te pūtahitanga o etahi mea. Hore kau noa kia tāia, engari e rongo ana i tētahi āhua kā tāia ina ka whakapaukaha, ina ka waiho rānei taua kaupapa kia tupu matomato. Hoi anō, ko te kaupapa i kōrero hia e ahau, ko te kaupapa o te reo irirangi o te hiku o te ika, arā, he reo tuku iho, he reo ora. I whai wāhi ahau ki te kōrero, mo te ao, nā te mea i te ao katoa e whiti mano ngā reo. I nā whakaro tātou ki e ngā reo, a whiti mano i te ao katoa, i aru wiki, ia rua wiki e mate ana tētahi reo. Ka mute ko te nuinga o ngā tāwata i te ao katoa e mea ana ko tēnei āhuaranga e kōrero tianei ko te mate matenga o ngā reo, tētahi mea e kore e oti iāwai te whakatū, e kore e oti iāwai te whakarereke. Engari ko tāku kia tātai, ki te hunga i whakarongo ki aku kōrero, ko tēnei. Aha kua e ngā kōrero katoa, e whakaro tātou ki ngā meka. I ngā titiro tātou ki ngā meka, kei te āhua o te hāwe o te ao. Aroha mai. Kei te āhua o te hāwe o te ao, e kōrero ana i ngā reo rima te kai. Ko tērā atu hāwe e kōrero ana i ngā reo ono mano iwārau rima te kai. Nā reira, hoia tēnā ko ngā iwi e kōrero ana i ngā reo iti, arā ko ngā minority languages. Engari ahakoa he iti, he nui. Nā te mea ka pūpū ake e ngā reo katoa i te noho o ngā iwi no rātou e ngā reo. I ngā whāwhātanga i o rātou nei taia, i o rātou nei haerenga, ki te rapu i te oranga mō o rātou nei whānau, mō o rātou nei hapū, mō o rātou nei iwi. I te kātaku kōrero, i te kātaku kōrero, mō ngā whakahuahuatanga, i ngā mea katoa i te rangi i te whenua i ngā wai katoa. Ko te mea i whakatauirangia atu e ahau ko ngā ingoa wāhi. Ko te maunga i kōrero hia e ahau ko maunga tō oraha. I ngā whakaro tātou ki tērā wāhi, tērā maunga, ahakoa ko maunga tō oraha i hauhora. Te ingoa i tuku iho mai kia tātou ngā uri o ngā tūtuma. I rere kē, te ingoa i tuhia ki ngā māpi i ngā tauko taha tūnei. I meinga e te Pākehā ko Mount Campbell. I ngā titiro tātou ki te takoto o te whenua i te hiko o te ika, ā ko whānau mai a hau i kai tāia, hore kai noa hau kia kite i tētahi Campbell, ko tahi. I tērā takiwa. No runga anō i te haerenga mai o Captain Cook, ka kite Captain Cook i tērā maunga, i te moana o Rangau. Ka kia e ia, he kemo tēnā ki Takutitiro. Nā reira, ka hipokinia tēnā kōrero mo te kemo ki runga i tērā maunga. Ka mukua te kōrero mō maunga toho rā. Engari, no muri noa mai, ka inoi atu a hau ki aku whanaunga. Ka memai aku whanaunga, te ingoa e kōrero tēnei ko maunga toho rā. Hoia tēnā tētahi ingoa whai whakapapa. Nā te mea, ko te wahine o kumpe, te wahine i whakahuahua te rā maunga. Nānā no, i kite ia maunga toho raha, ka mea ia he toho raha te sanga o te rā maunga. Ko kura maro tirite ingoa o te rā kuria, ko ia te wahine o kumpe, nāna te kōrero, nāna hoki i tapa te rā maunga i te ingoa o maunga toho raha. Hoi anō ko tāku e kōrero tianei, ko te whakapono o te ime. Nā te mea ko te whakapono tētahi mea nui kia tātou te Māori. Aha ko whakapono karaiti ana, aha ko whakapono tikanga tūturu o tāu te Māori. Nā tāna i whakaponoi mō tōna kanohiora me tōna whati marotanga, ka hanga he tikanga. Kia korea e takahia ngā atua no reira mai tōna oranga tūturu. Ka titiro a hau ki tērā maunga, ka mūio hoki a hau, ko taua ika e kōrero tianei, ko te toho rā, tētahi ika nui, tētahi ika tino rangatira.
1: ai,
2: he ingoa rangatira. Ka mutu kei te whakaro a hau ki ngā kaupapa pērā. Ia tātou e kōrero ana mō tātou whēako, me ngā kaupapa e tika ana kia tuku, ki o tātou reanga e piki ake ana, e piki ake ana. Ki ngā whakatupuranga e haere mai ana, ko te reo Māori tētahi o e nā mea. Engari ko ngā kupu, ko utaina ki runga i ngā wāhi katoa, ki runga i ngā rākau, ki runga i ngā ika, ki runga i ngā mea katoa i te waitai, i te wai Māori. I te whenua, ahako ko te ngāhere. Ahakoa, ko ngā pararahi whenua. Katoa e nā mea he whakapapa kei muri. Koia e nei ētahi o ngā whakaro nui i whakatakotongia e ahau i te wā i tuatua hei kai kōrero.
1: Ai, rawero atu kia runga ki wero o ngā kōrero mohio puana hau ki wenei o ngā whakaro e pāna ki ngā reo kato te ao tika tonu wero o ngā kōrero aha tia te iti o ngā reo ko ngā reo matua huri noi te ao koi ara ngā reo o te ohanga o te aharanei ki ngā wāhi katoa hoi no pēhia ara wetahi o ngā akoranga mauana koe mai tero o ngā tūnga me tō tainga atu ki tēnei o ngā kaupapa me tō rangonga atu ki wetahi atu o ngā kai kōrero ki TED Talks.
2: Hoi anō i kaha katoa rātou ki te kōrero mo te ao whakaako i te rorohiko ara ko te artificial intelligence. Ko tāku he kōrero e whai pānga ana ki te manararanga ara te data sovereignty. Kei āwai te mana o te reo. Kei ngā iwi katoa i Aotearoa nei, kei ngā uri o ngā tūpuna rā nei. Nā te mea ina titiro tātou ki te reo Māori, āhua pēnei me te ki, nē. Mātaua ki ka huakina te kuaha ki te ao Māori. Nā reira, kei āwai te rangatiratanga o aua ki. Ko ngā whānau ngā hapū me ngā iwi, nō rātou e nā reo. Kei ngā kamupene nui, i te ao katoa, pēnā i ngā corporation e whātoro haere ana i te ao katoa i tēnei wā. He maha ngā take e mate ana ngā reo, Joe. Engari ko ēnei mea e toru ētahi o ngā mea e mōhio ānahau. Tuatahi ko te political supremacy. E nā tētahi me e tika ana tātou ke mōhio, ko te political supremacy. Tuarua, ko te economic development. Nē, e nā titiro tātou ki ngā rangatira e tino kahana ki te whakaaweawe i ngā kaupapa pai, e hara no roto i a tātou o Aotearoa, no ngā tiki whara whenua pēnei i Amerika. Ko rātou kē ngā mea pēnei i a haina, ko ngā tiki whara whenua pēra i a rātou, ngā mea e meana, o anei ngā mea whakaaweawe hei mahi mā koutou. No reira tēnā te tahi atu mea, ko te mea tua turu, ko te corporate globalization, ne. Nā reira, e kore o tia tātou te kōrero mo te raraunga, e nā kore tātou e kōrero mo te ohanga. Mm. E nā mea e rua, e haere tahi ana e nā mea e rua i te ao hou. I te ao hou. Aha ko kōrero tātou mo te generative AI, aha ko kōrero tātou mo te health AI, aha ko kōrero tātou mo te driverless vehicle. E nā mea katoa, e whai pāngāna ki aua kaupapa e toru kua kōrero hia e ahau. Engari, āko tēnā he aha, e hara i te mea ko tēnā huarahi anahe, te huarahi e orai te whakaaro, ki te whakaako i te rorohiko. Hei kona anō ngā mea e hāpai ngāna e ngā kaupapa pēnei i a tāua, i tō tāua nei kaupapa o te reo irirangi o te hiko o te ika. He mea tēnei, hei whakaaweawe, i te hunga ki ētahi atu ara, ki ētahi atu huarahi. Ka pāi e tātou te mahi i te āhou. Ka pāi e tātou te hāpoi i ngā kaupapa whakaako i te rorohiko, i te pēnei me te pēra. Engari ko tāku ki te piko o tātou mātenga, meinga e maunga teitei. Ko ngā maunga teitei i o tātou nei ao, ko tātou tūpuna. Ko rātou kē ngā mea i whakatakotongia e tahi kaupapa hei hāpainga mā tātou. Kia kaua rawa tātou e tuku i o tātou rangatiratanga i te ao rorohiko, i te ao hangarau, ki iwi kē mā rātou e ngā mea e kapo hei mahi moni mā rātou. Engari, kia tūturi tō tātou tiaki i te raranga. Kawarawa tātou e tuku i o tātou mokopuna ki tēnei mea kia nei ko te digital slavery. Ko te digital slavery, he tahi mea e tikana tātou kia mūhio. Nō reira, koia anō e tahi o ngā mea i kōrero hia e ngā kai kōrero katoa. E harai te mea e mea ana hau he kino te artificial intelligence. Kāhore, he oranga kei roto. Engari kia kaha tātou ki te ako, he hanga tūpato, he hanga tūraru, me pēhiara nei tō tātou tū, hei kapo i e nā mea pai, hei oranga mō tō tāwai.
1: Ai, rawere atu kia runga ki wene o ngā kōrero, te kite i te whānaketanga o ngā rawa, o ngā taputapu, hei tauawhia tātou ki te haka rauere i ngā reo pēra, ki te haka ruruhau o ngā reo irirangi Māori i timataria i te tau, kotahi mano i warai wet kaumātahi, e aro nui atu ki te haka rauere i ngā tikanga me te reo Māori. Pēhia rawero o ngā mahi ki mui a koutou i tēnei wae, Peter Lucas.
2: Ai, kei te kōrero tonu te whakariruhau o ngā reo irirangi Māori kia te māngai pāhu, kia kaua rawa rātau e whaka iti iho i te rahinga o te pūtea ka hō mai ki ngā reo irirangi Māori. Kia mōhio hoki tātai ko ngā reo irirangi Māori e nā e tino kaha. Ki te tautoko i ngā kaupapa i tua whenua, hei whakapāho i te reo o te kāinga, hei kawe i ngā kaupapa o te wā i roto i te reo, ko ngā reo irirangi Māori pēnei tēnei reo irirangi, tētahi huarahi e ora e te whakaaro mo te kōrero tanga o te reo. me te whakapāhotanga o aua kōrero me ngā waiata Māori. Whāroa e titu hianga e ngā kai titu o te ao Māori, hei whānga i ngā whakaaro o te hunga whakarongo ki ngā kaupapa kai ngua i te aroaro o ngā inu. Nō reira, tēnā tētahi o ngā mea e whakaaro ana hau. Ā tērā wiki e haere mai ana tētahi wahine ki roto o kai tāia. Tana ingoa ko Karen Howe. He wahine, he wahine rangatira rongo nui o tana pukapuka. I tuhia e ia tētahi pukapuka ko te Empire o AI tana pukapuka. Ko te chapter whakamutunga, ko te upoko whakamutunga, he mea e hāngai ana kia te reo irirangi o te hiku o te ika, ka mutu e whai wāhi ana te hiku media ki roto i te upoko whakamutunga o tana pukapuka. E kōrero ana ia mo te āhua o te AI, me ngā empires, ne? Ko ngā empires e nā i toro atu i te ao whānui ki te raupati whenua, ki te tāpāinga iwi taketake, ki te whakatumatuma i a rātou, e tai taima ka mauherengia, e tai atu taima ka kohurungia ngā iwi taketake. Nō reira, ina titiro koe ki te āhu o ngā kamupene nui i te ao, e toru o rātou, ngā kamupene nui, e arahi ana i ngā mahi artificial intelligence i tēnei wā. Oia nō ko tāku kia tātou, kei kona anō te ātetetanga, te ātetenga, tēnā te kupu mu te resistance, ne, te ātetenga. Kawarawa tātou e wareware, he kaha kei roto i te ātetenga. Nō reira, kia kaha tātou ki te tū mō ngā mea tika, kia kaha hoki tātou ki te whakaaro mō ngā mea pai, me ngā huarahi tika e ora ai ngā whakaaro mō tātou katoa. Nō reira, koe e nā oku me whakaaro hei kōrero tanga mō tēnei rā, tēnā koe chau.
1: Ai, mihi anō ki a koe mō wene o ngā kōrero, kia whare ki hea kirungi to tātou reo irirangi i tēnei haro e te kua ka māranga. Rangatāku ki a koe i tēnei wā e Peter Lucas, kia matāra ki ora.
2: Kia ora.
1: Hoi nui tātou mā ko te reo tēro o Peter Lucas Jones. Kai haka haere matu o te reo irirangi o te hiku o te ika. Me wero o ngā koro e pāna ki tōna haerenga atu ki tēnei hui nui ko TED Talks. Tēnā, whai atu i wene o ngā koro ki rungi i te upurangi. Kia marama puana koutu katoa ki tēnei o ngā koupapa. Me te mahi pau te kaha o te haka ruruhau mō ngā reo irirangi Māori. Kia mau tonu ki wene o ngā pūtia tautoko. Kia pāpaho tonu ana wene o ngā koupapa o ngā hapū me ngā iwi o ia te rohe huri no i Aotearoa. Whakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringa o te hiku o te ika, iwa te kou mawhetu, ira tahi te ia rere.

0: Hei, tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo, irirangi o te hiko o te ika, iwa tko mawhitu, iratahi te iarere. A ko te kai korero e whae ke nei ko whae Joanne Murray me ngā koro e pāna, a ki tēnei kaupapa o te mana wahine ki mui te aroro o te rōpū hakamana te tiriti o Waitangi nō reira, me tari ake tātou ki aia, tēnā koe e whae Jo.
1: Kia ora.
0: Ai,
1: yeah.
0: Mihi atu ki a koe e whae Jai, e whae wāhi mai ki a haura ki a tātou katoa e hakarongo mai nei. Tēnā koro mai mō tēnei o ngā kaupapa o te mana wahine.
1: Oh, well, hei, kaupapa mīharo tērā, i tai atai ki reira, i nā nahira hoki. Yeah, he rereke anō ngā mahi o te tai pūnara, ki ngā kōrero o huhanai nā nahira. Yeah, kwa whai wā ngā wahine ko te tikanga. Ki te whakatakato o rātou kōrero, o rātou wetahi o ngā mahi tūkino o te kauna. Kia rātou whānau. Ko te mea nui, kia whai wā rātou ki te tukuna tō rātou kōrero ki te traipunara, anō reira. E mihi ana ki ngā wahine a kato me tō rātou whakaaro tū mai a tūrangatira a ngā mana wahine. Ai.
0: Ko koe tētahi o ngā wahine mana nui no te kāinga nei, hiaha ngā aronga matua mai i tō tainga atu, ki tēne o ngā kaupapa ki mua te aro o te rōpū hakamana i te tiriti o Waitangi?
1: Mōku ake, tētahi o ngā kāranga mai ngā whānau o te kāinga, haere au ki te tautoko i a rātou, e māngai rātou mō tō rātou whānau. He maha ngā matake raru ne, ngā mahi tūkino o te kāwanatanga ki ngā whānau. Ko ngā wahine te nuinga te wae kawe atu tērā mō ngā tamariki mō ngā whānau katoa. Nō reira, weara wetahi o hōku mahi, he mea tautoko o noi hoi tēnei wā. Engari mō te kaunihera, he nui ngā kaupapa e rere ana i tēnei wā. Haere tonu ana ngā mahi tūkino i a rātou ki a mātou ngai Māori. I ki te au i te atana, i au kati rātou ngā pūtea tautoko mō ngā marae. Anō hoki, e trai tonu ana a Simo mā me tēnei kāwanatanga ki te tangohia e rā. E rā mana o te tiriti, no reira i whakarite e rā tau e tahi o ngā ture ki te hara te whakakore, he mahi tūkino me ki tērā te tiriti. No reira, kia whai wā tātou katoa ki te tītiro ki ēnei mahi, whakamārama atu ki ngā tamariki ki ngā whānau, ēnei mahi tūkino ki te tiriti ki ngā whānau, he akoranga maha ki Wainganui e rā mahi mera. Ko te mea nui, maranga mai tātou katoa, anei te tūkinotanga o te kāwanatanga, haere ana tonu, tūkino tonu, no reira, kia kaha tonu tātou.
0: Ai, tēnā koro mai anō mō te hirihira tango o wenei o ngā hui nui ki mui te aro o te rōpū haka mana o te tiriti o Waitangi. Kia rongo whānui atu rātou, kia pūrongo hoki wenei o ngā kohinga kōreo o te krauna o koutou ngā mana wahine, kia haka auaha i ngā kaupapa here o te kāwanatanga, kia haka tika wenei o ngā pōra ruraru.
1: Ai, well, ko te mea ki te whakatika, hei, tukuna atu, ngā era o ngā submissions, tukuna atu, era o ngā reta, tukuna atu ngā mea katoa ki te kāwanatanga.

0: tā rātou hiahia te whakakia ki ngā pūkoro me kia ngā iwi taketake ai te pūtea o te kāwanatanga. Kia kore rā ngā contracts me ki e noho ki roto i ngā pūkoro a ngā Pākehi nui noiho. Nā reira nā amotai tēnei kaupapa e kōkiri mō ngai Māori me ngā tangata Pasifika. Tā mātou noiho o Aupuki, hei whakarite ngā rerenga, hei whakarite tētahi wāhi noho, hei whakakotahi aua wāhanga kia māmāke te haere mō ngā Pākehi Māori.
1: Ai, rau eru atu. Hoi no kaori au noa i tino rongo ki te kaupapa o Connect. Koe e ahe ana koe ki te whare ki hi haka marama tēnei kaupapa e hoa?
0: Ai, te kaupapa o Connect hei whakakotahi i ngā Pākehi iwi taketake. O ahi taraeria, puta hoki i te motu. Ko reire i tei Pākehi mai Aotearoa, mai Kanata, mai Amerika. Tā rātou hei haka kotahi i raro i te māhau kotahi me te āta pea ako me pēhea ngā tangata wahi tereiria e āki e tautoko i ngā Pākehi iwi taketake kia whai contracts me ki mō ngā mō te ope kāwanatanga me etahi bigger contracts pēnei nā kia Fulton Hogan, kia Ventia, aua mōmō mea. Te kaupapa matua, kua whātau, o toru tau mātau e tautoko ana i āmota kia haria e te hiropu ki reira. Me te mōhio i a te tau ka hoki atu ngā Pākehi Māori, nā runga i tā rātau hīkaka ki te ako, pēhea ngā iwi taketake e whai ana i nei contracts. Nā reira, he kaupapa nui, kei roto i tēnei rōpū ko ngā Pākehi rereke. Nā reira, he consulting firm, kei roto i nei ngā tangata hanga kākahu, ngā tangata whakarite, traffic management.
1: Ura.
0: Ko i nei ngā Pākehi e haere ana ki te taha o amotai ki tēnei. Ko tāku, hei ki whakanui i o mātou Pākehi, kia haere ki tō mātou Whārangi Upurangi, pānui te kaupapa o Connect. Mina e hikaka ana koe te ako me pēha te whai contracts nui ki te taho te kāwanatanga o Aotearoa. Ko Connect tētahi form e whakātu ana me pēha ngā iwi taketake e whai e nei contracts.
1: Rau eru atu, ai a koia rā tētahi mea nui ki tēnei e tātou e wetahi o ngā kōrero o te kaunihire i tēnei wā ki te haka tika i ngā rori o te tai tokerau no reira kua haka ingoa tia e koe wetahi o ngā ingoa, ngā Pākehi no te kāinga nei i mauana wero o ngā kirimana kia mahia wero o ngā mahi ki roti te tai tokerau nei. Hoi no tēnā haka marama mai anō i wēne o ngā ratonga o Aupiki, hei haka māma aki i te haere ngā atu e ki Connect 2021.
0: Wow, he kaupapa nui te haere mō etahi o tātou Pākehi. Ko tā mātou hiahia kia taia ngā tangata o taua Pākehi, te aro pū ki te kaupapa, kia kore rātou e a mai mai me pea ki ngā āhuatanga o tō rātou haerenga, te whakarite i taua haerenga. Te hoko tsikiti mo te hui, te rapu tētahi wā kai, te whakarite o rātou rerenga ki te taho ara raurangi, aua mōmō tū āhuatanga. Tā mātou, hei whakakotahi i aua wāhanga katoa i raro i tētahi package. Ko ngā Pāki hiahia ana te haere, ko tahi noi ho te utu. Ko tā rātou, ko tahi noi ho te utu, kia uru atu ki roto i tēnei delegation. Ki roto i taua package, ko rātou rerenga ngā pō, tētai wāhi noho ki te Hilton, te parakuhi ia, te ata, te kainui, te tina, ngā tikiti, hei haere atu ki roto i tēnei hui o Supply Nation o Connect, me tētahi activity ki te taho o ngā iwi taketake o Perth. Koe nā te tino arotake o Aupuki, hei whakamāma ake, ka tahi, ka rua, Nui rawa ngā hui ai haere ana ngai Māori, puta noa te ao, puta noa te tau. Ko tātu I kite ai e haere takitahi ana o tātou, mena he iwi, he ratonga, he Pākehi Māori, ai haere ana me tā rātou takitahi. Tātu kua kite I roto I nei haerenga, he pai ake mena ka haere tātou hei kāhui Māori. Pēnei nā I Healing Our Spirits Worldwide, tāku whakapai 2002 te kaumārua ki Vancouver. Ko reira hau me tētahi ope eti, tōko whāo mātou. Engari kei Vancouver I taua time whārau ngā tangata Māori. Orekau mātou I whakaritea tātou anoa I mua ake I te haerenga. Anā reira tāku I kite, pai ake mena tātou ngai Māori e hare ana ki enei hui, e hare ana ki enei kaupapa, a e rarau I te māhau kotahi. Tēnei te taha, tētahi wāhanga eti o aupuki e āta kōkiri I tēnei kia kotahi te haere.
1: Ai, ko tēnei tētahi o ngā kaupapa e hakaritea e koutau ko te kaupapa o Kinect. Hoi no he tētahi atu o ngā kaupapa kia hakarite I ngā haerenga mō ngā kapahaka. Ne, e uru atu e ki tērā kaupapa nui o te matatini 2022 māwhitu.
0: Ai wāre. E tāra toko maha hoki ngā kaupapa o ngai Māori tēnei wā. Ia nei tonu kei Guangzhou, kei China, tētahi kāhui I āwhingatia e aupuki. Ko kauaka me tā rātou ope Pākehi Māori ko haere atu ki Canton Fair ki Guangzhou. Ko reira rātou mō ngā rā e waru. Nā reira he kaupapa nui tēnā mō ngā Pākehi Māori ko haere te āta ki te me pehe atu manufacture etahi kākohu, etahi rauemi pia. Kei kānata hoki I tētahi ope mātou I whakarite ki te taho Amotai, tō rātou ariana ki te First Nations Major Projects Coalition. Kei reira hoki a kuini ngā waihono I te pō me tētahi kāhui o Waikato Tainui. Nā reira ia, wā ia, te wiki ia, te marama he hui nui. Pēnā hoki ki te kaupapa ko whakahuatia e koe ko te matatini ki hopu hopu, ki Waikato a te tau e heke mai nei. Katai anō mātou kua tīmata ngā whakaritenga mō tēnā hei āwhina I etahi o ngā kapa kia tau atu ki roto o hupu hopu. Ena kua koro mātou ki etahi o ngā kapa kia hei taraivia. Kua tīmata I aua whakaritenga kia tai mai rātou I raro I te whakaro o te kotahitanga. Kia whai rerenga, kia whai wāhi noho hoki rātou. Katahi anō a te a ngā rāwhakatai heke mai nei ka kūkiri tia ko ngā kapa haka o Tāmaki Makaurau ko reira au e mātakitaki ana. Ai ngari ākua nei ka kwa mutu katoa kā mutu katoa ko ngā kapa haka ārohe tā mātou hei tuku karere atu ki ngā kaiwhakahaere o ngā kapa putanoa I te motu. Me pehea aupuki kautau e tautoko o kia tai atu ki hopu.
1: Ai, ki te ana hau tērā o ngā kāhui nui I tai atu ki Fiji, ki te haka nui I tō toko aroha, ki tō hoa rangatira hoki e hoa no reira kaore kore ko kautau tērā, haka ritehi tērā o ngā haerenga o ngā whanaunga ki reira no reira ngā mihi nui, ngā mihi rangatira ki a kōrua tahi me tērā o ngā hono ngā ake tonu atu ki a koe me weni o ngā kōrero I wharikia e koe I tērangi nei e JJ no reira ki a matāra ki ora.
0: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Hoi nei tātou māko, JJ Ripi koe me weni o ngā kōru e pāna ki ngā kaupapa o Aupiki Travel. Tēnei o ngā kaupapa mā ngā Māori me ngā tangata Pacifica kia tai atu ki tēnei o ngā kaupapa Pākehi Connect 2026 mā ono. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiku o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iarere.

0: Ia hono tika ai ko te aho ka herea ki kona i tēnei iarere o te hiku.
1: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rāragi mahi o i a rā, nē rā. Nā reira, ko poka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rānei ki tō kai whakarato hauora.

Te wairua te atua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Hei whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Mārie e pāngia neira e koe i te heata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukuraiti. E ihoa e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Mā aura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringa o te wā. Kawa hoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Engari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. I hui hukraiti anu hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i o rātau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki rungi ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki hukraiti. Ki runga neira i tāna i ngua tapu ka wete kina neira o tātau hara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātau. Māna hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Māna tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraiti hoki tō mātou kai whakaora. Āmen.

Petitangi ki te tangata. Nō reira kia koutou ngā mate, ko koutou rā i hikoi nei ki tua o te ārai Hoatūrā a moi mai i roto o ngā ringa o te ariki. Ka tuitū te whenua, nō reira ka mihi ki te whenua, o tira ka mihi ki a tātou te hunga ora. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.

Papaki tuananga tai ki maua. E whakanukunuku hea, e whakanekeneke hea. E whiua rere thea e hotu roa a wahine roa ki te wai, ki tai wiwi, ki tai wawā, ki tai papaki onepu, tihei mauri ora, ki te whaiao, ki te ao marama. Mōrena rā kia koutou, ngā kai whakarongo o te motu, mai te hiko te ika ki o tautahi, kia koutou ngā kai whakarongo o te ao. Nau mai, whakarongo mai ki tēnei te hōtaka kaumātua, ko Taipari Tai Timu. I tēnei rā, ko tēnei te rā pare, tai te rānei, 28 o ngā rā o Haratua, mai rānei, 2026. Ko Hauturu tōku ingoa, ko ku iwi, ko ngai te rangi,

me Ngāti Ranginui, kōku hapu, ko Ngāi Tuwhiwhia, me Ngāti Ruahine, ko Maua o te Maunga, ko au te Moana, ko te Moana, ko au. Ngā mihi aroha kia koutou, e te whānau I raro te kapu o te pauritanga, kia kaha, kia māia, kia manawa nui. Kia koutou, ngā mokopuna, tamariki, rangatahi, pākeke, kuia me ngā karaua, I roto I te hohipera, kei te kāinga rānei, e māuiwi ana, kia piki te ora. Kia koutou ngā kuia me ngā karaua, I roto I te whare tiaki kaumātua, ngā mihi aroha, nō reira, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.

Nau mai hoki mai ki tēnei te hōtaka kaumātua ko Taipari Tai Timu. I tēnei rā, ko tēnei te rā pare, tai te rānei, ko hauturu tēnei, ko au tōkoutou māngai mo tēnei wā, kei te mahana te tūru a matua tīpene. Ko te taima ināianei, 24 miniti ki te kotahi karaka. Anei, tētahi waiata Māori anō, ko ngā mate o te tau, nā tau ni huata.

0: ena mata waka nau mai anora. Nā piki kōtuku nā rauhuia rangatira karanga maha huri haere nā tōpito Aotearoa me te mautereo whare kauri, tēnā anora koutou katoa. O tātou maunga tūmatāra, o tātou marae maha e pupuri nei te mauri, o tēnā, o tēnā. Ki nā mate tuatini, karanga huahua e hinga nei, e hinga atu. Kua tangi he rātou, ko okio ki atu ki tua o te arai. Haere rā nā mate, ko rere atu ki te kāinga tūturu mo tāu te tangata. Hoki wairu atu rā rātou, kia i o matua kore te ariki matua nui. I te rani, kā atiake rātou te hunga mate. Tātou te pitoora o te wānui a tāne, kia ora huihui mai anō. Nau mai ki te reo te pipi whārau roa, e whirifirihia nei tāmaki makaurau, o tira e rere atu ana mai te whanganui ātara. Ko he mana wāka tēnei, e mihi atu nei ki a koutou katoa. Ko nā kaupapa ka rongohia i tēnei wāhana kua tikina atu nā uri o te waka o Aotea. Ko te waka huia i nā kai nui mai ki a maringi mai e nei kupu mihalo, ko te kaumātua nei ko hoani here maia. E noho mai rā i tana kai na mahana i Pātea. Ahakoa āna mai wiwi, e koro noho oro mai i roto i nā manaakitanga te atua. He maha nā take i kōrerohia e tēnei kaumātua no reira e te iwi, kia manawanui, kia rongoa ke tātou i āia e kōreroana mō tēnei takiwā.
1: Tātou katoa ranga i awaiki tērā takiwā tātou, tōna waka, tōna waka, ngā tūnuni Aotea. Tūdi aktiki, kōrongono te kuia. I tau mai ki te takiwā o Pātea i Rangi Tāwhi. Yeah. Ana, ko te mea whakamārātanga kei reira e tuana tenua. Tāngata me ngā wāine me ngā tamatiki te tei e koe, e whānau moana, te mea i whānau mai, i te moana. Aotea kenu. Yeah. Kāra oki i me, mā mālawai e rawana, e tauto e, o te iwi, tēnā, e, wene ke, o, kai katoa te rā. Yeah. Yeah. And,
0: U mai te waka o Aotea, ka hīkoe mai a Tūri, ka tau mai ki konei, i te kikiroto o Pātea nei, ka mue wana tamariki, ka whānau mai a Ngāti Ruanui i rote i wera mui.
1: Ai, longoro, ko longoro, te waine, ko Tūri, te atikinui, longoro,

0: 啊，女儿女呢啦？他呢咯？
1: 哦，那。
0: 他呢罗罗啊？
1: 罗罗罗，哎哎，
0: 他呢罗罗啊？
1: 对，
0: 嗯。これだったらいいね、あるやんのいいねな。
2: これのいたらがちら、えあいきうえたひろのこれろ、へたがたフェンワーのいこねい、いもいてたえたなまい、お、お、つりきこねい、あてらぺい、いふかふちけまい、まいてわか、お、とい、あらいろとまた、おろとふかたねかへるまいきこねい、あなかのほひやらたいこねい、えは、kai te mai mahala no koe wetahi kōrere rono koe mo wera iwi?
1: I wera katoa, i wera katoa ngā iwi. Ano mai tēnā waka ana, e mōdiore, e mōdiore. E tangata konei, i kimi mautere ai tātou, e nuida mā o ngā tangata i Hawaii, ne? Era takangua kokorokonea tēnā iwi, tēnā iwi, tēnā ko waka, tēnā waka ana me kimi e mea e mautere ana ka tunga nei, ngā tōunga ki aere well kimi ialai te takangui, te takiwa te aere, te rere o ngā manu o te rangi, te, e te wā, o te tau, ka oki mai, ana, ko ki te tea, e pipi e te, te, ka tāno, ka, ka rere, ana, ko mō ui atea, e mō tere, i te rāte kakitua anu mai, ana, ka re, a tōnga, te tito ae, ana, are mai ki nei, Normally, nei ke Aotearoa, ngā ingoara, ikurangi I te ao mālama, ene mautere, ikurangi. And, a wā ia, inunga ngā kōrero, konei tēnei waka, ana, tērā waka, kiko, ana. Ka uno te rā waka rātu kia rātu ka noo kāinga I te a wai o te motu Aotea mea angati nōnui no Aotea yu mai nagi tāwhi e te puāwai no, e toru ngā ngāwa te puā he ara tuana ki te uru ana
0: pārara ki te uru
1: pārara ki te uru ko honua ki hukura ko pātea tanga hoi ana anu mai o mā o Aotea, e taraki, e ke mai, ana, ana, parara mai nā ki te teudu, to the west, o tika mai. E turu ngāwa, ana mai, I te mea wānui, ana, dea wānui, pātea.
0: Nangi tāwi?
1: Nangi tāwi ai, te rawa. Katau rātou, ana, ka kitatua ma, a turi, ki au. E eke aia, katiro aia, iuta, kitai, o te puaa, I taumai rātou, ki nāki tāwi, ka ketu aia, I te onione, ka ongi, ka kai a tauri aia kena tewi ki a pātea tatau mai o te rāwa ki te nua pātea

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: A tēnā e te whānau, hoki mai rā, ki taipari taitimu.
2: I tēnei wā, ko tau mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero, tā tātou manuhiri nō te kāinga nei nō Ngāti Rangi Nui. Neki tētahi o rātou rangatira nō Ngāti Rangi Nui ko Charlie Rahiri. Tēnā rā koe, kia ora.
3: Tēnā koe, otirā tēnā koutou.
2: Ana, Neki, katahi anō koe ka whakawhitia ki tētahi tūranga hōu i te taha o te kaunihira o Tauranga. Kia haunei ko tōne ingoa, hei kai whakahaere o te whakahorango o Maua. Ewa, tuatahi rā, hea koe hia hia ai te kawe i taua mahira?
3: Āhoa, hia kai anō ki tēnei mahi i pātai mai te kāwanatanga ki au, ki runga ki tēnei tūranga. Mō te taone katoa e hara mō Maua anake.
2: Ka pai hoa. Ana, i tērā tūrangi, ko ki te au, ko koutou tērā i hīkoe haere i te pūtake o Maua. Ana, e hoa. O peako, ngā mea i kitea, ngā mea i rongohia e koe.
3: E i rongo au i te mama i te pauritanga i kitea au i ngā horo. I ngā horo huri rauna i tō tātou nei maunga. Ko etahi nui rawa atu. I whakaro au, me pehara te huarahi tika kia whakatikatika e nei raru ki runga ki tō tātou nei maunga. Ai, i kitea au, koira taku kōrero i runga i te whakātiranga. He whiako te kite he rango nā te rongo.
2: Koia e hoa. Nā reira, te āhua nei ka āhua roa tonu ne, te whakaoranga anō o tō tātou tūpuna, tō tātou koraua.
3: Ai, ākua nei ka whakapuaki ki ngā iwi katoa me pehera te huarahi mō te whakatika o te maunga, nā te mea ka hoki te kōrero ki ngā iwi e toru o Tauranga Moana, whakai, whakahē kia whakatuwhera mai tō tātou nei maunga.
2: E hoa, kei roto i tāu mahi, he kai āpina wāu, hei āpina i ākoe ki te mahi ngā mahi nei?
3: Ai, he tima. He tima kei roto i te kaunihera, he tima mai ngā iwi, anō hoki. Ai, hoi anō, nui te mahi, nui te mahi.
2: Ai.
3: O tira, ngā mata nui o tēnei kaupapa, ko te ao ohanga tētahi, ko ngā iwi, ko ngā hapu, etahi anō, ko te hāpore, ko te kaunihera, ko te kāwanatanga. Ai, koira taku mahi kia kōrero ki ngā kaupapa katoa e aro nei ki tō tātou nei maunga o tira ki te taone nui o Tauranga Moana.
2: Tēnā koe. Nā reira, hei āhia ngā hui nei timata ai?
3: Hei te wiki tuarua o Hune. O i te wiki nei i hui mai a Ngāti Rangi Nui, kareau muhi o āhia katu, āhia tu ai ngā hui ki roto o Ngāti Rangi, ki roto o Ngāti Pūkenga, kei a rātou tērā mana. Hoi anō, ko te tino whakataunga o tō tātou nei iwi, rātou i taitai atu ki hangarau i te rātapu i pāhemo ake, kia taihoa. Kia taihoa ki ngā kōrero, ki ngā kōrero o ngā tohunga whakatika whenua, o ngā tohunga huarere. Mea ka kōrero rātou, ka whakarongo mai te iwi, he aha tō rātou nei kōrero, he aha te ara, kai mua i a tātou, i reira kōrero ai mātou i pāne te anga whakamua.
2: Ai, tēnā koe ho. Kia haunei ko te kupu nui, kei rato i tāu nā kōrero, ara kia taihoa. Kia taihoa tātou. Taku pātai whakamutunga. Engari, nōku anake i nei whakaro, engari, tērā pē ko ngā horonga whinua, he tohu tohu ne, he tohu. Ai, he tikanga kei muri i ngā tohu. Engari, pēhe o whakaro.
3: Ai, tika whakaro. Kei roto i tētahi tau parapara, kā tanuku te maunga, kua tanuku tō tātou nei maunga, ko te tohu o te tanuku, ko te aitua, kei raru i te maunga. Koira te āhuatanga o tērā tau parapara, mehe mea ka tūkoe i te tangihana, koira tētahi o ngā tau parapara e mihi ana ki te taonga kua huri.
2: Ai. Ana, ki tau aitua rā, kia rātou te hunga kua riro ki te pō, kua kōrerotia, kētia rānei e koutou, kia whakatūria pia he mea tohu ki tau o wāhira, hei whakamaumahara i tau o hunga?
3: Kāre anō kā kōrero i te mea, kare i rite mai ngā whānau ki te kōrero e pāna ki tau āhuatanga.
2: E Chāli, ana, kua pau aku pātai i konei, ahoi anō, he kōrero he kupu whakakapi rānei āu ki te iwi.
3: Ai, e te iwi, taihoa. Taihua, ātewa, ka kōrero, ka wānanga, ka hui ai tātou e pāna ki tō tātou nei maunga. O tira, ngā maunga katoa, ko maua o ko mangatawa, ko te whāro, te maha o ngā horo kei runga i ngā maunga, i ngā wāhi o te taone, nō reira, mahia mātou i te mahi hei pāinga mō tātou katoa.
2: Tēnā koe. Ahoi anō e Charlie Rahiri, nei ki te kai whakaoranga o Maua, nei rā te mihi nui ki a koe mou i whakawātea mai i a koe anō ki te kōrero mai. Tēnā koe e hoa.
4: Tēnā koe.

0: い。岐阜やるこてへげなおてくるおてまらま。
1: いてまひこいてらめうなくぷおとこおとめめなかふわうてこうはえほわけねいもわい。けっかとのとふかつんば。えあきやなほきこえ。えまひやねおころ。
2: いるないいとくまらえ。こたくふわえ。てかいふわがい。よまたうぱぱ。みなかいこるるねとまたうまらえ。きてこれる。かれへあきあいや。ki te haramai, ki te whānai a rātau, ki te kōrero. Me te aha, he whakaronohia, ko ētahi kōrero, kai nā wāhine. Mā nā wāhine, hai whānai te ramo mātaurana ki nā kurua, ki te pae. Ko ētahi kōrero, ākene ka wareware i nā kurua, kua puta mai ai i te wharemate, kua kōrero ki nā kurua. Anei etahi wahana kai te wareware ia kutu. Kōrerohia ēnei.
3: I tipu mai au te wā noho ai o mātau kuia, noho tonu ai te taha o te paepae o mua i ngā taha, i runga i te papa. Ināi nei, ko te nuinga kā noho ki muri o te pae kōrero. Ka noho au i muri tonu, muri tonu i te kai kōrero. Ana he whāngai atu i etahi kōrero. Ai etahi wāna kua kua pāta mai kia, kai te mōkui kua wai te rā na kua wai te, ana kua hotu au i etahi kōrero. Kia mihihia te rā tangata a wai rā nei te tahi kōrero. Ai, kuira te tahi, i rongo au i ki te au o mātau kui e pērāna. Kuira rātau noho rā i ngā rekereke, i te taha o te paepae.
4: Ko tā te wahine, he whakatikatika i te i ngā manu kōrero. He whakatake, he tātā, ki te hapa, ki te hopo, tōna pae. Māna e aukati, pēnā kua tino he, ko takahia te mana o te iwi.
3: I etahi wā, ko āki tonu atu o mātai kuia mai te whare mate ki ngā korou e whai kōrerana ki o mātai tungāne rānei e tūanei te marae. Ka mōhio au nanaka ki te rongo au i tētahi mea kāri i te tika ki runga ake i wōku marae, ae. Ka pērā anua hau. No te mea kōtike te whakatau ira mai kia mātau. Pēhea te ai o mātau kuia. E o mātau whāia tētata. E o mātau whāia kai te ora tonu inā e nei.
4: Ko inei te rohe o muriwai. Kia whakatāne au i ahau. Nāna te rohe o te waka nei o mātātua mai ngā kuri a whare ki tihira. Nāna, nā te wahine.
0: Tērā whānui whakakau ala mai ta tautara ki hanai ara. O huatu au kō matari ki kō au tahi. O tahatu hāra i ta tahātara ki katilai a mai a tahi a mahuika.
4: No reira, ki ahau mo te wahine, ki te tūkirunga, ki te marae. Kāre rairuraru ki a mātai. Ko tāku e kōrero nei, ko te kōrero e irongo au. Au aku koraua, au aku tīpuna. He pupuri anoho ki te mana o taku tīpuna kuia o muriwai. Ko inena wahine e āhei te kōrero i kone. He whakatinana i tērā kōrero. Nā muriwai te kōrero, kia whakatāne ake au i ahau. Koeira tāku, pēnā he tāne kai kona, mā te tāne e kawa. Pēnā kā re tāne kai reira, mā te wahine. Engari, ko kore mātau a te whakatoe e tuku taha ngāi o mātau wahine kia haere. Engari, ki te puta atu ki waho, ka mautonu ki tā tēnā iwi.
2: Ahakoa te aha. He wāno tō te wahine ki te kōrero. Ko te wāhana ki te wāhine ki te kōrero. Kei roto i nā kaupapa, huihuina a te hapū. Kei roto i te whare. Te wā, te whakatikatika i nā kaupapa o te marae, o te hapū, o te iwi. Kuira hoki o mātau kroua, o mātau pākeke ikarangai i nā wānana a tō mātau iwi i nā tau maha ki muri. Kia wātea i nā wāhine ki te whakaputa i o rātau whakaaro i roto i nā wānana, i roto i nā hui. Enari ki te whakapāhoi tēnei mei te kupu ki runai te marae, kāo. Ka mautonu au ki te tapu o te whaikōrero ki nā mea tāne.
3: Ki te hare au ki tētahi wāhi, mōhio au ka tae au te whakatutuki, mena ko hau anake. I runga nuai hui te karanga, ko ti ahau te wāhi. Kia. Ko atu au i te marae nei, ka whakaeke mai kia ko roruhatau, ka whakaeke mai ko Amstar me tana ope. Pākeha. Ka karanga au ia Amstar, ka whakautu haere mai a Amstar, ia ia whakaeke mai anei te marae. Mutura wāke ana, ka haere ake, ka hariru māua kia māu, me tā māua manuhiri. I ū katoa ia māua te wāhi ki ngā tikanga o tātou tīpuna. I runga i tā māua whakawhiti, ko i e whakaeke haere mai ana. Nā reira, kia auna, kāre he karo mā tātou ki te turaki i ngā tikanga. Nō mai rāno i whakatakoto mai, nā te mea, kua hihia ngā wāhine ki atu ki te whaikōra.
5: Wakawati atu te moa nō rau, kawa ki te wā i pōnamo, ki te wā i pōnamo.
3: Ko ngā mahi o runga i amarae ātea, he kaupapa anō tērā, hei whakatau, hei manaaki tō manuhiri, i runga i ngā tikanga. Kamutu kua karanga hea koe ki roto i te whare, hei reira, kua hei, te katoa, i whakaeke mai ki te kōrero, tāne mai, wāhine mai.

E te iwi e whakarongo mai nā, tēnā koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei timata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i ruia mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama, ko toki, ko toki, ko toki, ki rau e tū mai nei, uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, te hōkai nei takuta puai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi, i pikitia e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hina atu rā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua tea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihe mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tikatahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia Māori e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te kloria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngāna e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kraiti, āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kahara waora tonu, nā au mātau i whaka ora a tainoa tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātau e tia ki aiane, kaua hoki mātau e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohu ngia, whakatika ia e koe a mātau mahi katoa. Kia mea tonu ai mātau i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko i hukraiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātau te inoi ki haka paingia o mātau iwi, o mātau hapū, me o mātau whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto ki a rātau. Whakanuia tau atawhai ki a rātau. Kia hua te pai ki a rātau. Ā, arahina rātau ki tau rangatiratanga mutunga kore. Ko ihu kraiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā. E oho e te wairua. E ara i te moenga, maranga tahi me te rā, he mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou, kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i a tawhaitia mai nei e koe. Ko i hukaraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mo tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga i a koutou. Mahi a ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi, o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: ngā iringa kōrero o te hiku o te ika.
1: Kei aku rauranga tira o muri whenua, nau mai hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko Daphne Popata ahau e haere ake nei ko ngā iringa kōrero o te wā. Kua hakawhiwhia e Abigail McClatchy o te rāroa i tōna tohu kairangi mō ngā mahi rangahau. E ai ki ōna kōrero i kōkiri ōna mahi te tau 2025, nā wai nā wai i tēnei tau kua hakawhiwhia i ōna tohu e a tā rangahau i tēnei mea te mahi rangatira. Anei ōna kōrero.
2: I te tau 1995, i noho au ki tētahi wānanga reo rūmaki, i rongo ahau te kupu mahi rangatira, ka whakaro au, kia tēnei, ka pā mai te hihiri, te hihikora nei i roto i ahau, me ngā pātai, kia tēnei mea te mahi rangatira, kia te tino pūtaki o tēnei mea. Nā wai e mahi te mahi rangatira. Era momo pātai e puta atu ki tōku hiningaro.
1: Abigail McClatchy. Hei whakatairanga i te marama puoro Māori kua para e Mohi Allen i tētahi ara hou, nā e tautau ana ia i roto i te A Waiata R&B. Nō te wiki tonu nei e rua ngā Waiata kua puta i ngāringa a Mohi Allen. E hono mai ia ki te kōrero e pā ana ki tēnei ara hou.
3: Mō tēnei Waiata, mō tēnei kōpai hou, mō tēnei project hou, e hono tonu ana ki ngā Waiata kua rewa hia i ngā tau kua pahure, engari ko te mea ke he ata tuitui i ngā taira, i ngā oro pai ki a hau. I think kua rima tau te a hau e mahi ana i ene mahi e kai Waiata takitahi, no reira i roto i ene tau ka tūhono atu ki ngā oro o te ao, ki ngā taira o te ao.
1: Mohi Allen. Ki ngā kaupapaha kinakina o te wiki, e haruru ana te whenua whai muri mai te tukinga o te kapa hoiho o Piripane i ngā rangi hakata kua taha atu nei. Ko ia i tukia ki te kapa o ngā tamatoa ki te takiwa o te 30 piro te rere kētanga, whā te kaumārua ki te 12 te tatauranga hakamutunga. Ahakoa e pupuri tonu ana te kapa o ngā tamatoa i te tūranga tuarua, he pakanga kei te haere a te 31, i a rātou e pakanga ana ki te kapa kei te tūranga tuatahi o tira, Penrith Panthers. Anei ngā kōrero a āpera rangatauā pai.
4: Pā te kaumārua ki te kaumārua, e hoa. Tau kerekere tia tō tātou kapa a te Warriors ki te Broncos. E ki, kua ki atu. Te tai whangara ki te marea, ki te tini ngero ngero o ngā kaitautoko o te Apta Wars, ne?
5: Ai.
4: Angona mai e tātou, te whakatangitangi o tērā Waiata, Apta Wars, auare ake e hua, heihia rā ngā kaitautoko o te Team of Broncos. Ko tērā tā rātou tai whanga, ko te hoki ai ngā mahara, te rātou i te wā i tākoro te Warriors ki te Penrith Panthers i toa ke rātou. I te rātou i te Magic Brown, i te neitau a kua toa ke rātou i te kapa nui o te Broncos.
1: Ki te whitu pōro, ki te hakatatai Super Rugby e kite ana tātou i te kapa o Pōneke noho tuatahi ana ki te tipu. Whai muri mai ko ngā rangatira o Waikato a i te tūranga tuatoru ko te kapa kahurangi o tā maki makaurau. I te whakatatai i ngā wiki kua taha tūnei i hau kerekere tia te kapa kahurangi i te kapa haua whiowhio. Anei a rangataua pai.
4: Te nui ngō te tangata e noho mai ana ki Aotearoa, kāre he te whai wā ki te mātaki, te whutu kōro nā te whakaeketanga o tēnei kēmu o te riki. Engari, mo te whutu kōro ngai o i tēnei wā, ko ki te hai tō tātou kapa o Tāmaki Makaura, kua hinga atu, kua haukerekere ti atu, te hauā whiowhio o Pōneke. Kā nui te pai o tēnei tīma o te Hurricanes.
5: Mm.
4: Kāre kore, ko Ruben Love.
1: Ka te ake rā e hoa mā koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei akuringa mō tēnei wā. Mō te whānuitanga o ngā kōrero, kua wharekihia. Tēnā tikina ke te taupā ngā whare kōrero, haere rānei ki te pai tukutuku te hiku ira NZ. Kia hakairia ke aku kōrero i konei e tātou mā ko Daphne Pupata tēnei mō te reo irirangi o te hiku o te ika me ngā iringa kōrero. Te reo taumata o te motu, te hiku o te ika.
5: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha, ināe nei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: ngā iringa kōrero. O te hiku, o te hika.
1: Kei aku rauranga tira o muri whenua, nau mai, hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko Daphne Popata ahau e haere ake nei ko ngā iringa kōrero o te wā. Kua haka whiwhia e Abigail McClatchy o te rārua i tōna tohu kairangi mō ngā mahi rangahau. E ai ki ona kōrero i kōkiri ona mahi te tau 2000 ngā huru mārima, nā wai i tēnei tau kua haka whiwhia i ona tohu e a tā rangahau i tēnei mea te mahi rangatira. Anei ona kōrero.
2: I te tau 1995, i noho au ki te tahi wānanga reo Rūmaki, i rongo ahau te kupu mahi rangatira, a whakaro au, tēnei, ka pāmai te hihiri, te hihikorana i roto i ahau, me ngā pātai, heaha tēnei mea te mahi rangatira, heaha te tino pūtaki o tēnei mea. Nā wai e mahi te mahi rangatira. Era momo pātai e puta atu ki tōku hiningaro.
1: Abigail McClatchy. Hei whakatairanga i te marama puoro Māori kua para e Mohi Allen i tētahi ara hou. Nā e tautau ana ia i roto i te A Waiata R&B. Nō te wiki tonu nei e rua ngā Waiata kua puta i ngāringa a Mohi Allen. I hono mai ia ki te kōrero e pā ana ki tēnei ara hou.
3: Mō tēnei Waiata, mō tēnei kōpā hou, mō tēnei project hou, e hono tonu ana ki ngā Waiata kua rewa hia i ngā tau kua pahure. Engari, ko te mea ke he ata tuitui i ngā taira, i ngā oro pai ki a hau. I think kua rima tau te a hau e mahi ana i ene mahi e kai Waiata takitahi, no reira i roto i ene tau ka tuhono atu ki ngā oro o te ao, ki ngā taira o te ao.
1: Mohi Allen. Ki ngā kaupapaha kinakina o te wiki, e haruru ana te whenua whai muri mai te tukinga o te kapa hoiho o Piripane i ngā rangi hakata kua taha atu nei. Ko ia i tukia ki te kapa o ngā tamatoa ki te takiwa o te 30 piro terere kētanga, whā te kaumārua ki te kaumārua te tatauranga hakamutunga. Aha koa e pupuri tonu ana te kapa o ngā tamatoa i te tūranga tuarua, he pakanga kei te haere a te 31, i a rātau e pakanga ana ki te kapa kei te tūranga tuatahi o tira, Penrith Panthers. Anei ngā kōrero a piraranga taua pai.
4: Pā te kaumārua ki te kaumārua e hoa. Hau perekere tia ko tātou kapa a te Warriors ki te Broncos. E ki, kua ki atu. Te tai whangara ki te marea, ki te tini ngero ngero o ngā kaitautoko o te Apta Wars, ne?
5: Rangona
4: mai e tātou, te whakatangitangi o tērā Waiata, ku Apta Wars, auare ake e hua, keihia rā ngā kaitautoko o te team of Broncos. Ko tērā tā rātou tai whanga, ko te hoki ai ngā mahara, te rātou i te wā i takoro te Warriors ki te Penrith Panthers i toa ake rātou. I te rātou i te Magic Round, i te neitau, a ko toa ake rātou i te kapanui o te Broncos.
1: Ki te whutupōro, ki te hakatatai Super Rugby, e ki te ana tātou i te kapa o Pōneke noho tuatahi ana ki te tipu. Whai muri mai ko ngā rangatira o Waikato, ā i te tūranga tuatoru, ko te kapa kahurangi o tā maki makaurau. I te whakatatai i ngā wiki kua taha atu nei i hau kerekeretia te kapa kahurangi i te kapa hauā whiowhio. Anei ā rangataua pai.
4: Te nuinga o te tangata e noho mai ana ki Aotearoa, kāre te whai wā ki te mātaki, te putu kōro nā te whakaeketanga o tēnei kēmu o te riki. Engari, mo te putu kōro ngai o i tēnei wā, ko ki te hai tō tātou kapa o Tāmaki Makaurau, kua hinga atu, kua haukerekere ti atu, te hauā whiowhio o Pōneke. Kā nui te pai o tēnei team o te Hurricanes.
5: Tāre
4: kore ko Ruben Love.
1: Katia, ke rā e hoa mā koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei Akurenga mō tēnei wā. Mō te whānuitanga o ngā kōrero, kua wharekihia. Tēnā tikina ke te taupā ngā whare kōrero, haere rānei ki te pai tukutuku te hiku ira NZ. Kia haka iria ke aku kōrero i konei e tātou mā ko Daphne Pupata tēnei mō te reo irirangi o te hiku o te ika me ngā irenga kōrero.

Kaiaku nui, kaiaku rahi, tēnā koutou katoa, nei mai anō ki ngā kohinga kōrero āwātea i tēnei hāora. Kā tie tīwi e whai ake nei ko ngā whakataunga tiriti i oti ai i te tuki ai, roto i te wharepāre mata i kō tata ake nei. Urina wā ke tīwi ki te rā o te tahua pūtea, nā hei te rua karaka a te ahiahi nei. Pānui tia mai ai e te kāwanatanga tā rātou tahua o tēnei tau, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Hoi anō rei tīwi, ko te tuki ētahi whakataunga tiriti i roto i te whare pāremata, tuatahi ko Ngāti a Tara Tokonui no te rohe o Hauraki, e 6 miliona tāra te pāremata-tanga o rātau i roto i tēnei whakataunga nei, anā e iwa ngā wāhi tapu ka whakahokia ki te iwi kā mutu, kei a rātau hoki te mana hoko tuatahi i te whenua kei reira te kāreti o Pairoa e tuana. Ko ētahi atu iwi i whakatutuki nei i a wāra, tau whakataunga tiriti roti te wharepāre matai ko tata ake nei ko Ngāti Rāhiri Tumutumu me Ngāti Hei. Anā ko Ngāti Rāhiri Tumutumu e whai ana i te 5.5 miliona tāra. Ko tā Ngāti Hei, ko te 8.5 miliona tāra. Ko ngā iwi katoa e toru nei ka whai i tētahi whakapāha i te karauna. Hoi anō rei te iwi e tino whakaheana te kaiārahi tuarua i te rōpū reipa, Kāmau Sepuloni. I tā te minite i ngā take pūtea i tā Nicola Willis whakaoreore i te rāngai whare papori. Hei tā Kāmau Sepuloni o te rōpū reipa, ko tangohia ngā hua i te hunga e tino oke ana, hei whahangai atu ki te hunga kāore pērā rawa ana te oke. Hei tā